ke faros meta vala ye ke jerinda ma hang ful ke hago mai moni kala wo mo e hada tolu foke atama fine ko ina a mo memo mo a ama mai hala tolu a ke hala on froila ke hada tolu a kango hia nga hua mai he pim in any way ko hada tolu foki a tolu longa ne ko mai ke tatu ki fono no fo pe fia fa ma fa na mai ha mu tolu a ta fono no mai ke he hada tolu a le ta ngo ko pim in any way fa ka lo fa le hia tu ke hada tolu a pungi pungi